0: Guluvinange Gusukanange Guluvinange Gusukanange Siba kumfwenda bona bakufuma bakudaga nene guwebe
1: bakudaga nene guwebe
0: bakudaga nene zagebe
1: bakudaga nene za
0: bakudaga nene guwebe.